0: un seu non co cognome di impropriamente. E lui è non rece per un, quanto altro non rece per un. È un delitto. Eis potestate, filius dei fieri, is qui credono in nomine eius, qui non è sanguinibus, né quel volontate carlis, né quel volontate vidi, sed es deonate in sum, et verbum carum factum, es ed abitavi de nobis. Et vidimus gloria in eius, gloria in quasi unigenita patra, plenum gratiae, et veritatis.
1: Gloria.
0: Exorcismo in nomine patris, et filii, spiritus sancti, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortem nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortem nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortem nostrae. Amen.
0: Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamus exules filii, a te suspiramus gementes et lentes in lacrima lumbare. Ei ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exil nos tende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa de Genitrix, udine
1: fichamus, presumus Christi.
0: Oremus, Deo refugio nostrum, e virtum populum a te clamantem propis lipsi, ed intercedente gloriosa, ed immaculata Virgine de Genitrix Maria, cum beato Iosefo, Iosef sponsor, in vez apostolis, tuis Petro e Paolo, Domus Santis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate, exaltatione sancti matris ecclesiae, prece se fundimos misericordia venimus ex audi, per eius in Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Sancte Michele Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidias diaboli. Est oppressione impera di Lideus, supplicis te deprecamus. Dice tu che principi mi dice sempre. Corio sacratissimum. Corio sacratissimum.
1: Miserenus.
0: Corio sacratissimum.
1: Miserenus.
0: Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Hazme un día el Padre y el Hijo, Espíritu Santo.
1: Amén.
0: Amén. Dios es amor.
1: Y te ama.